مثل نقش حجر میں تیرا تصور ایسا جمالوں قلب میں مثل نقش حجر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر میں

جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جم جائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو

0: جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. When you get the huzuri at the darbar of Nabi alayhi salatu wasalam, then we pour our hearts out, our grief, our pain, our sorrow, and the grief and pain and sorrow of the ummah, the world at large. We ask Nabi alayhi salatu wasalam for his shafaat.
1: اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپ

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل. درد دل مینز محبت اف اللہ. ان مائی ہارٹ مسٹ بی دا محبت اف اللہ تعالی. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، مائی گیز مسٹ موو اوے فرام ایوری بڈی ایلس اینڈ ایوری تھنگ ایلس. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدر.

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشق

موتِ غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں. یا اللہ give me also some فکر of آخرت. I've remained useless all my life, make me a useful person now. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ.

ہوا ہو حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے.

0: one is on or out?
1: On.
0: Looks like heat. Assalamu alaikum. Khairiyat, tabiyat, how are you keeping? MashaAllah. Come on in the front. Sometimes from far you can see the fire, but you don't feel the heat. Fire is on the mountain, you can see it from a distance, but you don't feel the heat. And near, when you go, then you feel the heat. So like that, sometimes in majalis of deen also, we can listen to it over the receivers, we can listen to it on tape recorders, we can listen to it over radio stations, and we can listen to it in many ways. But we will say all that is a substitute. Sit on top, sir. Get on the chair. But we will say all that is a substitute. It's an alternative. اشعار اردو ہی میں بہت سمجھ جائیں گے. السلام علیکم. خیریت ماشاء اللہ. اوپر بیٹھ جائے. ٹھیک. کتنا کھائیں گے اب. بس ایک سیب لے کر, باقی ایک سیب کھا لیں گے تاکہ آسیب نہ ہو, باقی سے تقسیم کریں. آسیب جانتے ہیں تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں سیب کھاؤ تاکہ آسیب نہ ہو, ویسے ہی مزان فرماتے ہیں. What is the time? اللهم يا الله.

تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، یہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا، بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، یہی جیتا یہی مرتا یہی گورو کفن ہوتا۔ اے رب کریم، bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam begged for us. Bless the ummat with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas, he asked for protection. Protect us and the ummat of Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam. Let the winds of hidayat blow throughout the continents. Ya Allah, ummat-e-muslima sare alam ke andar pareshan hai, unki pareshaniyon ko dur farma. Bless the entire mankind with hidayat. اگر کفار اور مشرکین those are obstinate, those یہود and نصارہ who are obstinate, they've made up their minds they will never accept Islam and they will continue with the oppression and suppression and tyranny in Palestine, Chechnya, Bosnia, Afghanistan, Iraq, Somalia, Sudan, Pakistan and all other parts of the world, my beloved Allah, then remove them from the surface of the earth like you remove the Aad and the Samud. یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے، جب مرنے کا وقت آئے خاتمہ ہمارا مدینہ شریف میں، یا اللہ وی نو وی آر ناٹ ڈیزرونگ بٹ واٹ از اٹ دیٹ وی آر ڈیزرونگ آف، لیٹ اور ڈیتھ بی ان مدینہ طیبہ۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ accept all the works of deen that are taking place، تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما، گشت تعلیم اجتماعات کو قبول فرما، مساجد مدارس خانقاہوں کو قبول فرما، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ It's almost 5 past now, so get away to the Haram Sharif. 3 minutes extra to you. يا رحيم، tomorrow also try and come away by 5 o'clock, but enough time after us.

مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا, میں ہو جاؤں اس کا, یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا, میں ہو جاؤں

جب بھی دربار خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جگر جائیں گے, جب بھی دربار خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جگر جائیں گے, روضہ مصطفیٰ پر بسد آرزو, روضہ مصطفیٰ پر بسد آرزو, طالب التفات نظر جائیں گے. جب بھی دربار خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جگر جائیں گے, روضہ مصطفیٰ پر بسد آرزو, طالب التفات نظر جائیں گے.

کہاں ہم ندامت کے اشکوں سے تر جائیں گے، شرم سے اٹھ سکیں گی نگاہیں کہاں ہم ندامت کے اشکوں سے تر جائیں گے، جب بھی دربار خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جگر جائیں گے. We'll take our broken heart and we'll go to the Rose Aqdas sallallahu alayhi wa sallam. We will be desirous of Nabi alayhi salatu wasalam's tawajju, where we will have the himmat and the courage to raise our gazes. Our eyes will be lowered because of the shame and nadamat that is in our hearts, that we have been ummatis of a kind that have disgraced Islam. جب بھی دربار خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جگر جائیں گے، طالب علم روضہ مصطفیٰ پر بسد آرزو، طالب التفات نظر جائیں گے، شرم سے اٹھ سکیں گی نگاہیں کہاں، شرم سے اٹھ سکیں گی نگاہیں کہاں ہم ندامت کے اشکوں سے تر جائیں گے. جب بھی خیر البشر جب بھی دربار خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جگر جائیں گے. شان میں جس کی آیا ولو انہم، شان میں جس کی آیا ولو انہم، چھوڑ کے پھر اسے ہم کدھر جائیں گے. شان میں جس کی آیا ولو انہم، چھوڑ کے پھر اسے ہم کدھر جائیں گے. زندگی ان کی اسوہ ہمارے لیے، اب تو بس ہم اسی راہ پر جائیں گے. شان میں جس کی آیا ولو انہم، ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شان میں جس کی آیا ولو انہم،

0: के फिर उसे हम किधर जाएंगे, जिंदगी उनकी उसवा हमारे लिए, अब तो बस हम उसी राह पर जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम इज आवर रोल मॉडल, वे आर वी गोइंग टू लीव, नबी अलैहिस्सलाम इज वे एंड गो। कैन एनीबडी अटेन सक्सेस without following the path chalked out for us by Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam? Ab to bas hum usi raah par jayenge. Oh Allah, now that you gave us the opportunity to be at the Rauza Mubarak of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, he says that now I have made up my mind, or we have made up our minds, that we will follow that path. We will not go on the path of shaitan and nafs.
1: جو بھی راہ نبی پر ہوئے گامزن، لاکھ بگڑے ہو ایک دن سنور جائیں گے۔ جو بھی راہ نبی پر ہوئے گامزن، لاکھ بگڑے ہوئے ہو ایک دن سنور جائیں گے۔ ہم نے ان کی زبانی یہ مسردہ سنا، اہل دل ہر جگہ ہم سفر جائیں گے۔ ہم نے ان کی زبانی یہ مسردہ سنا، اہل دل ہر جگہ ہم سفر جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی راہ نبی پر ہوئے گامزن، نو میٹر ہاؤ فار دا پرسن مے ہیو گون، نو میٹر واٹ کائنڈ آف سنز ہی مے ہیو انگیجڈ ان، نو میٹر واٹ کائنڈ آف ڈرٹی گٹر لائنز ہی مے ہیو فالن ان، بٹ اف ہی چینجز ہز ڈائریکشن اینڈ گوز آن ٹو دیٹ پاتھ آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام، دین سم ڈے ہی ول بی بلیسڈ with complete purification of his soul, with total reformation. He will be blessed with his ma'rifat and yaqeen and muhabbat of Allah Ta'ala and his Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And he will be blessed in the akhirat with Jannatul Firdaus. The condition is get onto the path. Don't delay.
0: Rahmaton ka khazina hai pyare Nabi, رحمتوں کا خزینہ ہے پیارے نبی، ان کے زیر لوا ہم ٹھہر جائیں گے۔ رحمتوں کا خزینہ ہے پیارے نبی، ان کے زیر لوا ہم ٹھہر جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتوں کا خزینہ ہے پیارے نبی، اے ولی ان کی رحمت سے ہے یہ یقین، وہ شفاعت ہماری بھی کر جائیں گے۔
1: ڈیزائرز آف دا شفاعت آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام، دیٹس اے تخلص آف دا پرسن ہو ہیز کمپوزڈ دس نعت شریف، ولی وہ شفاعت ہماری بھی کر جائیں گے۔ We have some kind of hope that if we make some changes in our life and we seek His shafaat, He will make shafaat for us. May Allah tabarak wa ta'ala make this majlis maqbool and your sitting maqbool and the du'as maqbool. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اے رب کریم، یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام، یا ربنا ظلمنا
0: انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے پیارے اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، موسٹ فورگیونگ اللہ، موسٹ کمپیشنیٹ، موسٹ لونگ، موسٹ کیئرنگ اللہ، موسٹ بینیفیسنٹ، موسٹ مرسیفل اللہ، ویئر ڈو وی گو مائی اللہ؟ دیر از نو ادر سہارا فار اس بسائڈز یو، وی ہیو نو سپورٹ بسائڈز یور سپورٹ. Every moment of our life we are in need of your support, my Allah. Don't turn away your glance of mercy and forgiveness from us. We are ashamed of the sins that we have committed in our lives. Our life has been spent in nothing but negligence and ghaflat. Rabbe Kareem, tonight we pledge we will not return to those sins again. Give us the himmat and courage, my beloved Allah, to distance ourselves from nafs and shaitan. Who is there to protect us besides you? Who is there to guide us besides you? Who is there to accept sinful ones like us besides you, my Allah? If there had been any other Allah, you would have thrown us out. You would have rejected us. You would have destroyed us. But how loving you are, how generous you are, how kind you are, how forgiving you are, how tolerant you are. In spite of all our sins, you are still giving us so much to eat and drink and wear and travel. Hey Rabbe Kareem, forgive our major sins, minor sins, sins that we committed knowingly, unknowingly, in the light of day or darkness of nights. Ya Rabbi Kareem, forgive the sins of our eyes, ears, tongue, hands, feet, heart, mind. Forgive us and forgive the ummah of Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam. Mujhko jeene ka sahara chahiye, gham tumhara دل ہمارا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے.